ukhuluma sikuze-ke nawe uyafaka owakho umbono, ufake nje nawe into owayibonayo isenzeka noma oyibone isenzeka noma enzekayo.